0: Класика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.
1: Покарай мене словами, покарай словами, покарай.

0: Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюсь, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.
1: Люди.

0: Калуш. Твоє місто. Твоє місто. 107.4. Твоє радіо. Твоє радіо.
1: Я навчився мовчати.

0: Шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просить

Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець уж подумав створити людину.

0: Калуш FM.
1: Знаєш, коли щастя ми не міксували бабки, не бігли за кар'єрою так, що злітали тапки. Коли жили від зарплати до зарплати, коли не вистачало часто за

Класика позитивного настрою. 107.4 Калуш FM.

FM. Пальцями торкаючись, я відчуваю тепло по краях, по схилах вниз зітхаючись.

0: справжня ти? Чи справжня ти?
1: Чи ти існуєш, чи тільки у скалу? Чи сон по колу? Чи то безсонні? Ніяк не можу прокинутися. Плавить мене далі.

Музика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.

пам'ятаєш, як вночі ми ловили сни у світлі фари, наче старі хіти по радіо, тільки ми тепер їх граємо.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітаю, друзі, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні у Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода ясна. Без опадів та термометри зранку показуватимуть від плюс 4 до плюс 11, в день біля 22 градусів. Вітер переважатиме південний до 3 метрів за секунду та відносна вологість повітря 40%.
0: Погода.
2: Партнером ринкової програми є мережа мобільних телефонів та аксесуарів Моспан.
3: Розрядився телефон. Потрібні аксесуари або новий смартфон швидко і без зайвих питань. Обирай Моспан. Мережа магазинів мобільних телефонів та аксесуарів у твоєму місті. Смартфони, чохли, захисне скло, навушники, зарядки та павербанки. Класні ціни та висока якість обслуговування. Моспан. Заходь і будь на зв'язку на максимум.
4: І дана інформація звучала на правах реклами.
5: Година української клубної музики. Зроблено в Україні.
6: Я

0: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
1: L-Design – це не просто штори. Не просто салон у Калусі. L-Design – це найбільший вибір тюлей, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Рудь». Купити не забудь!
3: Реклама на Калуш FM.
1: Радіо Калуш.

Хаус. Оцет. Оцет. Оцет.

година української клубної музики. Зроблено в Україні.

Місця нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять картини.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітаю, друзі, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні у Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода ясна. Без опадів та термометри зранку показуватимуть від плюс 4 до плюс 11, в день біля 22 градусів. Вітер переважатиме південний до 3 метрів за секунду та відносна вологість повітря 40%.
0: Погода.
2: Партнером ринкової програми є мережа мобільних телефонів та аксесуарів Моспан.
3: Розрядився телефон. Потрібні аксесуари або новий смартфон швидко і без зайвих питань. Обирай Моспан. Мережа магазинів мобільних телефонів та аксесуарів у твоєму місті. Смартфони, чохли, захисне скло, навушники, зарядки та павербанки. Класні ціни та висока якість обслуговування. Моспан. Заходь і будь на зв'язку на максимум.
4: І дана інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066 58 93 124 066 58 93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко.
5: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.

0: Федик.
1: Реклама на Калуш FM.
2: На них дивляться з захопленням. На них хочуть бути схожими. Про них хочуть знати все. Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
3: Сьогодні ми продовжимо говорити про зірок невисокого зросту. Мова піде сьогодні у програмі про Альону Альону, а також Наталію Могилевську. Наталія Могилевська також нижча, ніж може здаватися на екрані. Зріст співачки близько 162 сантиметрів. Через сценічну впевненість, яскраву подачу, багато хто сприймає її як вищу. Але насправді артистка має доволі компактний зріст, що зовсім не завадило їй стати однією з найвідоміших зірок українського шоу-бізнесу. Альона Альона, пісню якої ми будемо слухати на завершення розважальної програми «Імперія шоу-бізу», а саме «Там, де немає людей», теж входить до числа невисоких знаменитостей. Її зріст становить близько 165 сантиметрів. Для багатьох це стає несподіванкою, адже на сцені і у кліпах вона здається значно масивнішою та вищою. Втім, у її випадку головне точно не сантиметр. А харизма, самобутність і потужна енергетика, яку ми відчуваємо у її піснях. Альона Альона з нами. Далі в нашому ефірі «Там, де немає людей».

0: На них дивляться з захопленням.
1: На них хочуть бути схожими.
0: Про них хочуть знати все.
2: Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
3: Партнером імперії шоу-бізу є Бухсервіс.
4: У світі, де час – це гроші, Бухсервіс пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
3: І така інформація звучала на правах реклами.
5: Астрологічні новини. Гороскоп на Калуш FM.
3: Що обіцяють нам астрологи на день сьогоднішній? Вітання усім нашим радіослухачам. У студії Світлана Якименко. Овен, сьогодні ви відчуєте приплив енергії та бажання взятися за нові проєкти. Використовуйте цей день для досягнення поставлених цілей, але будьте обережними з поспішними рішеннями. Телець, ваші фінансові питання потребують уваги. Зосередьтеся на плануванні бюджету та економії. Увечері знайдіть час для відпочинку та релаксації. Близнюки, сьогодні важливо бути уважним до оточуючих. Слухайте своїх близьких і колег, це допоможе уникнути непорозумінь. Ваші комунікаційні навички будуть особливо корисними. Рак, емоційний для вас день. Працюйте над контролем своїх почуттів і намагайтеся не вплутуватися в конфлікти. Приділіть час своєму здоров'ю та самопочуттю. Лев, ваші лідерські якості будуть на висоті. Використовуйте цей день для просування своїх ідей та проєктів. Ваш оптимізм і впевненість у собі привернуть увагу оточуючих. Діва, зосередьтеся на деталях і організації. Це вдалий день для вирішення робочих завдань і планування майбутніх дій. Ваша уважність до дрібниць допоможе досягти успіху. Терези, соціальні контакти та співпраця з іншими людьми принесуть задоволення. Відвідуйте заходи та зустрічі. Це може привести до нових корисних знайомств. Скорпіон, сьогодні важливо зосередитися на своїх внутрішніх відчуттях. Приділіть час медитації або самоаналізу. Це допоможе зрозуміти свої потреби та цілі. Стрілець, вас чекає активний день, повний пригод і нових можливостей. Будьте відкритими до нових вражень і не бійтеся ризикувати. Ваш оптимізм допоможе подолати будь-які труднощі. Козиріг, робота та кар'єра вимагають вашої уваги. Зосередьтеся на важливих завданнях і не бійтеся брати на себе відповідальність. Ваші зусилля будуть винагороджені. Водолій, сьогодні важливо знайти баланс між особистим життям та роботою. Приділіть час близьким і рідним. Ваші творчі ідеї можуть знайти підтримку в оточуючих. Риби, інтуїція буде вашим головним союзником. Прислухайтеся до внутрішнього голосу та довіряйте своїм відчуттям. Сьогодні вдалий день для вирішення особистих і духовних питань. Ось таким буде сьогоднішній день. За прогнозами астрологів, не перемикайтесь.
5: Астрологічні новини. Гороскоп на Калуш FM.
6: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: не про їжу та найсмачніші рецепти.
1: Сьогодні я вам пропоную приготувати надзвичайно смачні яблучні оладки. Нам знадобиться 3 яблука, 2 столові ложки сметани чи йогурту, 1 яйце, 1/2 чайної ложки кориці, 4 столові ложки борошна, дрібка солі та ваніліну, столова ложка цукру, а також олія. Очистимо яблука від шкірки та натріть на великій терці. Це дасть потрібну соковитість і текстуру. Додайте до яблук яйце, сметану чи йогурт, корицю, ванілін, сіль, борошно та цукор. Добре перемішайте до однорідної маси. Розігрійте сковорідку та злегка збризніть її олією. Викладайте масу ложкою. Смажте на середньому вогні 2-3 хвилини під кришкою з одного боку. Переверніть її, доведіть до готовності вже без кришки. Саме така техніка дозволяє отримати ніжну середину та рум'яну скоринку. Готові оладки лише половина задоволення. Саме подавання робить їх справжнім десертом. З медом для натуральної солодкості, з йогуртом для легкої кислинки, зі сметаною – класичний смак. Можна також додати трохи кориці чи свіжі фрукти зверху. Смачного!
0: Гурманія! Все про їжу та найсмачніші рецепти.
2: Радіо Калуш.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
4: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: Ваш дім – ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на вбудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною аварійні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5 – техніка, що створює комфорт.
7: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
8: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
7: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
9: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
7: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
9: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
1: Реклама на Калуш FM.
2: Калуш.

0: Рада дня.
1: Сьогодні у рубриці «Порада дня» ми поговоримо про те, як відмити духовку без хімії та зайвого клопоту. Спосіб перший – очищення за допомогою лимонів. Нам знадобиться 2-3 лимони, які необхідно нарізати шматочками та покласти в місткість, яку можна використовувати в духовці, заливши звичайною водою. І ці лимони потрібно випікати в розігрітій духовці 30 хвилин. Після цього вимкніть духовку, залиште дверцята зачиненими, щоб вода з лимоном охолола. Пара, що утвориться, розпарить залишки їжі та забруднення. Коли духовка і вода охолонуть до комфортної температури, відчиніть дверцята і розпочинайте чищення. Ще один чудовий компонент, який в поєднанні з содою утворює потужну суміш для боротьби із забрудненнями – це оцет. Після того, як паста з соди буде нанесена на духовку, потрібно розпорошити оцет по всіх забруднених ділянках. Реакція оцту з содою створює піну, яка допомагає відокремити бруд від поверхні, не використовуючи агресивних хімічних речовин. Оцет також володіє дезінфікуючими властивостями, тому після його використання ваша духовка буде не лише чистою, але й свіжою. Після того, як оцет подіє на забруднення, можна використовувати серветки або губки для легкого витирання.
0: Порада дня. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

На всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітаю, друзі, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні у Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода ясна. Без опадів та термометри зранку показуватимуть від плюс 4 до плюс 11, в день біля 22 градусів. Вітер переважатиме південний до 3 метрів за секунду та відносна вологість повітря 40%.
0: Погода.
2: Партнером ринкової програми є мережа мобільних телефонів та аксесуарів Моспан.
3: Розрядився телефон. Потрібні аксесуари або новий смартфон швидко і без зайвих питань. Обирай Моспан. Мережа магазинів мобільних телефонів та аксесуарів у твоєму місті. Смартфони, чохли, захисне скло, навушники, зарядки та павербанки. Класні ціни та висока якість обслуговування. Моспан. Заходь і будь на зв'язку на максимум.
4: І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Калуш FM.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.

0: Марка Федик.
1: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
2: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
1: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
2: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
3: Реклама на Калуш FM.
4: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: територія твого здоров'я
1: на радіо Калуш.
0: Сьогодні у рубриці «Територія твого здоров'я» ми поговоримо про напій, який зберігає молодість шкіри. Шкіра вимагає як зовнішнього догляду, так і внутрішнього зволоження. Дерматолог Кристал Денопол назвала напій, який має антивіковий ефект. Експертка порадила жінкам пити зелений чай. Регулярне споживання цього напою принесе організму низку позитивних ефектів та енергію, яку забезпечує кофеїн. Тонізуючий компонент зеленого чаю дозволяє ефективно позбутися зайвих набряків, адже має сечогінний ефект, що виводить зайві рідини з організму. Також кофеїн зміцнює білкові молекули на поверхневих шарах шкіри чи слизових. Так вони стають стійкішими до ультрафіолетових випромінювань. Також зелений чай має протизапальні та захисні дії та антиоксиданти, біофлавоноїди, вітаміни С та Е, селен, бета-каротин. Вони нормалізують вироблення шкірного сала та зменшують запалення у проблемних зонах, зокрема на обличчі. Вітамін БМ2 робить шкіру еластичною та допомагає виділяти колаген. Зазначається, що рекомендована норма вживання зеленого чаю на добу становить 3-5 чашок. Це дозволить отримати максимум користі для нашої шкіри та організму в цілому.
2: Територія твого здоров'я
1: на радіо Калуш. Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: щодня
1: для автолюбителів
0: і для тих, хто за кермом.
1: Радіожурнал
0: «Автопро».
1: Це радіожурнал «Автопро» на хвилях радіо «Калуша ФМ». І сьогодні в програмі названо топ-10 найбезпечніших електромобілів для сімей у 2025 році. А тим часом відомий автобренд відродять після 14 років відсутності на ринку. Про це і не тільки, далі детальніше. Поїхали!
0: «Автопро».
1: Електромобілі стають все популярнішими у сімей завдяки більшому, простому, кращому запасу ходу та меншій кількості проблем з обслуговуванням. Однак безпека завжди залишається на першому місці при виборі машини. Нещодавнє дослідження показало, які електромобілі найбезпечніші для сімей у 2025 році. Оцінювали їх за рівнем аварійності, сумісності з дитячими сидіннями та міськістю. Найкращий автомобіль у цьому списку – Audi Q7, який отримав найвищий бал за безпеку та низький рівень аварії. За ним йдуть Honda Pilot і Subaru Ascent, які теж хороші за безпекою та ціною. Hyundai Palisade та Infiniti QX60 також у топі, поєднуючи безпеку та зручність для сім'ї. У списку також опинилися Honda Odyssey, Mazda CX50 і Tesla Model X, які показали хороші результати з безпеки. Завершують список Acura MDX та BMW X1.
0: «Автопро».
1: Компанія Ferrari вже готова представити свій новий електромобіль. Електрика для компанії – це непросте завдання, особливо з огляду на очікування шанувальників, які звикли до характерного звуку та динаміки класичних моделей Ferrari. Щоб зберегти фірмовий характер автомобіля, Ferrari розробила віртуальне перемикання передач, що дозволить імітувати відчуття близькі до керування традиційним автомобілем. Крім того, Ferrari працює над системою створення звуку. За даними шпигунських відеозаписів, електромобіль видає глибокий басовий рик, що нагадає звучання бензинового двигуна. Офіційна прем'єра електрика очікується цього року. Поки невідомо, наскільки нова концепція сподобається шанувальникам марки, але Ferrari явно налаштовані зберегти емоційну складову своїх автомобілів навіть в епоху електромобілів.
0: «Автопро».
1: В Іспанії відновлюють бренд Сантана, який припинив існування у 2011 році через банкрутство. Перші зображення нової моделі вже з'явилися у мережі. Відродження марки займається спільне китайсько-японське підприємство. Виробництво нових автомобілів планують розгорнути у місті Лінарас на колишньому заводі Сантана, де раніше виготовляли позашляховики. На тизерах видно, що першою моделлю відображеного бренду є рамний пікап Сантана. У цьому немає нічого дивного, адже і компанія Сантана Мотор раніше випускала подібні авто, і Ченчжоу Нісан має широку лінійку пікапів.
0: «АвтоПро».
1: Наразі все. Ні цвяху вам, ні штрафу на дорозі. Залишайтеся із хвилями 107.4 та 104.0. Спільний інформаційний марафон триває.
0: «АвтоПро».

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
2: Щось ти у свою речі зачастив. Пригрів там тебе хто?
3: Та, розумієш, обирав нам нову кухню, а тут ще й диван, і шафа, і ліжко. Ще й по таких привабливих цінах.
2: Виробник меблів «Лір». Село Звариччів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
3: З перших рук завжди дешевше.
2: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Реклама на «Калуш FM». Калуш.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітаю, друзі, прийшла пора поговорити про погоду. Отож, нам синоптики обіцяють, що сьогодні у Калуші та Калуському районі буде спостерігатися погода ясна. Без опадів та термометри зранку показуватимуть від плюс 4 до плюс 11, в день біля 22 градусів. Вітер переважатиме південний до 3 метрів за секунду та відносна вологість повітря 40%.
0: Погода.
2: Партнером ринкової програми є мережа мобільних телефонів та аксесуарів Моспан.
3: Розрядився телефон. Потрібні аксесуари або новий смартфон швидко і без зайвих питань. Обирай Моспан. Мережа магазинів мобільних телефонів та аксесуарів у твоєму місті. Смартфони, чохли, захисне скло, навушники, зарядки та павербанки. Класні ціни та висока якість обслуговування. Моспан. Заходь і будь на зв'язку на максимум.
4: І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Калуш FM.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066 58 93 124 066 58 93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
5: У світі, де час – це гроші, Бухсервіс пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
3: Реклама на Калуш FM.

0: Цікаві факти. Сьогодні у рубриці «Цікаві факти» про те, що археологи знайшли справжні стародавні скарбниці, яким 1800 років. Археологи у Франції знайшли три стародавні глечики для зберігання, наповнені десятками тисяч римських монет. Посудини були зариті в ями понад 1700 років тому в підлозі будинку стародавнього поселення. Можливо, вони колись служили свого роду сейфом або скарбничкою. Відтак, три глечики, відомі як амфори, виявили під час розкопок, що проводяться Національним інститутом превентивних археологічних досліджень у селі Сенон на північному сході Франції. Оцінюється, що у цих глечиках може бути понад 40 тисяч римських монет. Масштаб знайденого скарбу вражає. Перший глечик містив близько 38 кілограмів монет, що за оцінками нумізматів відповідає приблизно 23-24 тисячам. Друга амфора виявилася важчою. Вона заважила близько 50 кілограмів. І судячи із 400 монет, витягнутих із горличка, яке було зламано під час виявлення, він міг містити від 18 тисяч до 19 тисяч монет. Третій глечик витягнули у давнину. І в ямі, де колись стояла посудина, залишилося лише три монети. Експерти вважають, що з огляду на дати на монетах, амфори були закопані між 280 і 310 роками нашої ери. Серед знайденого є монети із зображенням бюстів імператорів Вікторіана, Тетріка І та його сина Тетріка ІІ, імператорів так званої Гальської імперії, яка правила Галією та навколишніми провінціями, незалежно від решти Римської імперії з 260 по 274 рік, доки її не реінтегрував імператор Авреліан у 274 році. Ось такі цікавинки знаходять у світі. Залишайтеся разом з нами на двох улюблених на хвилях 107.4 та 104 FM.
1: Цікаві факти. Радіо Калуш.

0: цей день в історії. Машина часу.
1: 4 травня на календарі сьогодні Всесвітній день щедрості. Також цього дня. 1838-го діячі культури викупили з кріпосної неволі російського варіанту рабства Тараса Шевченка. 1863-го почалося будівництво Одеської залізниці. 1878-го у будівлі оперного театру Томас Алва Едісон уперше продемонстрував винайдений ним фонограф. 1904-го в Англії Генрі Ройс та Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою Роллс-Ройс. 1915-го закінчився бій за гору Маківка, що тривав майже тиждень, перший великий бій українських січових стрільців. 1979-го Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою на цій посаді. І 1986-го зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів. Ось таким було 4 травня в історії світу та України. Зокрема, залишайтесь разом з нами на двох улюблених хвилях 107 та 4 та 104 FM.
0: Цей день в історії. Машина часу. Об'єднаний ефір. Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленда». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленда». Підберемо все, що забажаєте.
2: Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в «Навікон». Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
5: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
6: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
5: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в «Мерс Авто».
7: У «Мерс Авто» роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
5: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
7: «Мерс Авто» – ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
1: Реклама на Калуш FM.
0: Радіо Калуш.

0: погода на радіо Калуш.
1: Настав час дізнаватися про погоду на сьогоднішній понеділок, 4 травня. Обіцяють нам ясну погоду з незначною хмарністю. Температура повітря від 26 до 28 градусів тепла. Атмосферний тиск 739 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 27%. Вітер західний до 3 метрів за секунду. За останні 130 років максимально стовпчики термометра 4 травня підіймалися 2025 року. Тоді було зафіксовано 27 градусів тепла. Мінімально опускалися 1965 до мінус 2.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
2: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
3: І дана інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: L-Design – це не просто штори. Не просто салон у Калусі. L-Design – це найбільший вибір тюлеїв, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.

0: Марка Федик.
1: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі від Міші» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі від Міші». Працюємо для вашого комфорту.
2: Я бачу, ти обрала дім паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття? О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
3: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
4: Реклама на Калуш FM.
5: Калуш FM.

0: освоювала позаземне життя.
1: Відновлено життя найдавнішої рослини.
2: Клонування стане легальним.
3: Крок у майбутнє разом із радіожурналом науки та техніки «Техноньюз».
4: Друзі, я вас вітаю, з вами Зік, і це «Техноновини». Ну тож, розпочинаємо. «Техноньюз». Компанія Microsoft випустила лімітовану колекцію Crocs, присвячену Windows XP та власному 50-річчю. Дизайн кросівок натхненний знаменитими шпалерами Blizz з блакитним небом та хмарами. У комплект входять джібітси у вигляді кліппі, логотипу Internet Explorer, піксельного курсору Windows XP, кошика, папки «Мої документи» та метелика MSN. Разом із взуттям додається рюкзак-мішок із зображенням неба. Microsoft розігрує Crocs через свій інстаграм. Щоб взяти участь, користувачам потрібно поставити лайк та залишити коментар. Вперше про кросівки стало відомо нещодавно, коли компанія Microsoft запропонувала їх своїм співробітникам. Офіційно випуск колекції для широкого продажу поки що не підтверджено.
3: Калуш FM.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
3: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
4: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
2: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
1: Реклама на Калуш FM.
5: ТДР презентує «Гіт на обрій».
6: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
5: «Гіт на обрій».
6: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від «Яктака» «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке, в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі, без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, «Яктак» і композиція «Залишила».

0: Радіо Калуш та Радіо Шанс.
1: Коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе.

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: Вітання усім слухачам двох улюблених хвиль 107 та 4 та 104 FM. Час новин у студії Світлани Якименко. І далі про таке. 135 дронів знешкодили за ніч над Україною. Сьогодні і завтра Калузька громада прощатиметься із двома захисниками. У Калузькій громаді триває оновлення мереж вуличного освітлення. Є тимчасові незручності. Далі про це докладніше. У ніч на 4 травня ворог атакував Україну.

0: Україну 155 ударними безпілотниками типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаста», дронами-імітаторами «Пародія», «Іскурська», «Шаталово», «Орла», «Приморсько-Ахтарська», «Мілерово», Російська Федерація, тимчасово окупованої території Донецька та Гвардійського, тимчасово окупована територія Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряною обороною збито подавлено 135 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. Четвертого 5 травня Калузька громада прощатиметься із двома захисниками. Мешканець Калуша Стасюк Юрій Михайлович, 1989 року народження, був призваний на військову службу за контрактом 18 березня 2024 року. Вірно та самовіддано служив стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Відважний воїн загинув 19 травня 2024 у Бахмутському районі на Донеччині. Калушанин Стефанів Андрій Іванович, 1986 року народження, на захист України став 30 вересня 2024-го. Вірно та самовіддано служив навідником 1-го механізованого відділення, 5-го механізованого взводу, 2-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Відважний воїн загинув 22 грудня 2024-го на Донеччині. Сьогодні о 13-й годині траурна колона із тілами двох полеглих захисників вирушить із Калузької ЦРЛ. Скорботний кортеж рухатиметься за маршрутом. Вулицями Івано-Франківської, Бандери, заїде на вулицю Коперника, 19, де відбудеться прощання з героєм, Рушевського, Винниченка, проспектом Лесі Українки, хіміків. Далі заїде в двір 24-го будинку, де відбудеться прощання з героєм, Тихого, Стуса, Січових стрільців, Євшина, і прибуде до Палацу культури «Мінерал». Парастас о 14-й, чин похорону розпочнеться завтра, 5 травня, об 11 годині. Відправа в церкві архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви поховають полеглих оборонців України на Алеї Слави міського кладовища. У населених пунктах Калузької міської територіальної громади тривають роботи з оновлення мереж електропостачання та вуличного освітлення. Працівники РЕМУ здійснюють заміну електроопор у місті та у різних старостинських округах. Зокрема, роботи проводяться в мікрорайоні Хотінь на вулиці Козацькій. У селі Тужилів на вулицях Молодіжній Шевченка планують завершити роботи у другому кварталі. У Студінці встановили сонячні панелі для освітлення ділянки на вулиці Лесі Українки до дороги. Оновлення інфраструктури виконується не лише заміна опор, а й повітряних ліній. У разі завершення терміну експлуатації старих проводів їх замінюють на сучасні ізольовані дроти типу СІП. Серед причин проведення робіт, як планові роботи, так і потреби мешканців. Зокрема, у Підгірках на вулиці Братів Козаків встановлення нових опор було пов'язане із підключенням сонячних панелей окремими домогосподарствами. Після виконання робіт ремонтом до процесу долучається КП «Міськсвітло», яке здійснює прокладання мереж вуличного освітлення. Водночас у ході реалізації робіт виникають певні технічні труднощі. Замість старих дерев'яних опор встановлюють нові, на яких прокладання стандартних мереж вуличного освітлення наразі заборонене. У зв'язку з цим комунальному підприємству в окремих випадках необхідно встановлювати додаткові опори, що потребує часу та відповідних матеріальних ресурсів. Роботи з оновлення електроопор на території громади триватимуть і надалі. Зокрема, завдяки сприятливим погодним умовам, мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже модернізація мереж є необхідною для підвищення надійності та якості електропостачання і вуличного освітлення. Наразі все. Далі прогноз погоди. Відтак, без ілюзій.
1: Погода на радіо Калуш.
0: Настав час дізнаватися про погоду на сьогоднішній понеділок, 4 травня. Обіцяють нам ясну погоду з незначною хмарністю. Температура повітря від 26 до 28 градусів тепла. Атмосферний тиск 739 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 27%. Вітер західний до 3 метрів за секунду. За останні 130 років максимально стовпчики термометра 4 травня підіймалися 2025 року. Тоді було зафіксовано 27 градусів тепла. Мінімально опускалися 1965 до мінус 2.
1: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
2: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
3: І дана інформація звучала на правах реклами.
0: Без ілюзій.
3: Правда про світ і про себе.
4: Усім хорошого дня, друзі. Ми чуємося у понеділок з вами на хвилях 107.4 та 104 FM у рамках програми «Без ілюзій». А у студії для вас працюю я, Христина Побігун. У нашому повному розпорядженні година ефіру, протягом якої тільки найсвіжіша музика та найцікавіша інформація для вас. Зокрема, поговоримо про те, чи можна покращити обмін речовин, якщо їсти часто й маленькими порціями, а також як правильно обирати курси для підвищення кваліфікації. Тому не перемикайтесь.
0: Без ілюзій.
3: Правда про світ і про себе.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
5: Де найбільший вибір підлогового покриття?
4: Звичайно, у «Підлога Ленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлога Ленд». Підберемо все, що забажаєте.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
8: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
7: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
8: Якщо інтернет, то мережа Ланет.

0: Факт проти міфу. Погляд під правильним кутом.
1: Друзі, побутує думка, що швидкість обміну речовин можна регулювати, що потрібно їсти принаймні 5-6 разів на день, щоб покращити метаболізм. Насправді, під час частих прийомів їжі в крові будуть постійні коливання високого рівня інсуліну. Підшлункова залоза виділятиме його у відповідь на кожен прийом будь-якої їжі, навіть білкової. Високий рівень інсуліну стимулює синтез білка, що прийнятно, коли організм росте або для молодого спортсмена, якщо він нарощує м'язи. Зову тканину, але для звичайної людини постійні коливання інсуліну ведуть до формування інсулінорезистентності, яка є першим кроком до цукрового діабету другого типу, системних запалень та загального старіння організму. Окрім того, міжнародна спілка ендокринологів стверджує, що дробне часте харчування, яке часто рекомендується при ожирінні, не лише не веде до посилення метаболічних процесів і зниження маси тіла, але небезпечне для здоров'я. Тож для здорової дорослої людини достатньо триразового харчування. Частіше приймання їжі рекомендується тільки при лікувальних дієтах.
0: Факт проти міфу. Погляд під правильним кутом. Об'єднаний ефір. Радіо Калуш та Радіо Шанс.

Ключ до себе. Прості відповіді на складні питання. У рубриці «Ключ до себе» ми говоримо з вами, друзі, про навчання, про те, як ефективно обрати сьогодні курси, якщо ви хочете підвищити свою кваліфікацію або розвинутись в певній сфері. Тож, не забувайте, що витрачений вами час дуже цінний, його не можна повернути, а отже, використовувати потрібно із максимальною користю. Намагайтеся брати участь в усіх активностях, які пропонуються під час навчання. Постійно ставте запитання спікерам, беріть на себе ініціативу під час роботи в групах. Адже навчання – це такий safe space для банальних запитань, помилок та експериментів із можливістю отримати цінний фідбек. Якщо ви активні під час навчання, ви економите собі час та можете відразу реалізувати знання у вашій роботі. Ключ до себе. Прості відповіді на складні питання.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Aurum на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Aurum. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.

0: Група Марка Федик.
1: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
3: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068 44 00 04.
4: Реклама на Калуш FM.
3: Без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе.
5: Ну що ж, друзі, ми з вами зустріли новий день, понеділок, і бадьоро вступили у новий робочий тиждень. Програма «Без ілюзій» добігла свого завершення. Для вас тоді працювала я, Христина Побігун. Дякую всім за увагу. Рівно о 13:00. Свіжий прогноз погоди на сьогоднішній день, тому не пропустіть.
3: Без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе.
0: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Погода на радіо Калуш.
1: Настав час дізнаватися про погоду на сьогоднішній понеділок, 4 травня. Обіцяють нам ясну погоду з незначною хмарністю. Температура повітря від 26 до 28 градусів тепла. Атмосферний тиск 739 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 27%. Вітер західний до 3 метрів за секунду. За останні 130 років максимально стовпчики термометра 4 травня підіймалися 2025 року. Тоді було зафіксовано 27 градусів тепла. Мінімально опускалися 1965 до мінус 2.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
2: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
3: І дана інформація звучала на правах реклами.
4: Радіо Калуш.

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
5: L-Design – це не просто штори, не просто салон у Калусі. L-Design – це найбільший вибір тюлеїв, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.
3: Реклама на Калуш FM.
5: Радіо Калуш.
6: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: про прем'єри у світі кіно та незабута класика кінематографу у «Кінопошуку».
1: З 1 травня онлайн на Netflix стала доступна дитяча анімаційна пригодницька комедія «У чужій шкурі». За сюжетом, крихітна лісова істота та велична птаха зненацька міняються тілами і мусять триматися разом, щоб пережити найдивовижнішу пригоду свого життя. В оригінальній версії головне герою мультфільму озвучили Майкл Джордан, грішники «Чорна пантера» франшиза Крид та Джуно Темпл, чаклунка «Веном. Останній танець» серіали Тед Лассо та Фарго. Зняв стрічку американський режисер Натан Грено. Найбільш відомою роботою над мультфільмом «Заплутана історія» 2010 року для Walt Disney Animation Studios. Загалом вже починаючи з 1998-го, він працював на різних посадах на понад десятком анімаційних фільмів Disney, серед яких «Мулан», «Зоотрополіс», «Ваяна» та «Крижане серце».
2: Радіо Калуш.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
2: Щось ти у свою речі зачастив. Пригрів там тебе хто?
3: Та, розумієш, обирав нам нову кухню, а тут ще й диван, і шафа, і ліжко. Ще й по таких привабливих цінах.
2: Виробник меблів «Лір». Село Звиричів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
3: З перших рук завжди дешевше.
4: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
5: Ваш дім – ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на убудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Мережа F5 – техніка, що створює комфорт.
6: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
7: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
6: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
7: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
8: Реклама на Калуш FM.
9: Калуш FM.

0: що вдягти на відпочинок.
1: У чому показатись на вечірці?
0: І що категорично не можна вдягати?
2: На всі випадки життя. І для кожної дівчини.
0: Модна краля.
1: Вітаю всіх, шановні леді, на території краси, адже на хвилях 107.4 та 104 FM стартувала програма «Модна краля». Мене звуть Христина Побігун, і сьогодні поговоримо про взуття, яке змінює все. Чому лофери на підборах стали відкриттям весни 2026 року?
0: «Модна краля».
1: Отож, лофери вже давно стали класикою гардеробу, але сезон весна-літо 2026 вирішив, що їм є куди рости. Буквально, лофери на підборах стають головним відкриттям цієї весни завдяки своїй гібридній формі, балансуючи між класикою і сучасністю, між комфортом і елегантністю. Після того, як лофери на пласкій підошві впевнено витіснили кросівки й балетки, вони роблять наступний крок. Ці лофери мають ретро-силует, відлуння 50-х і 60-х, коли чоловіче взуття вперше переосмислили у жіночому ключі. Класичні та елегантні і завжди бездоганні у чорному або коричневому кольорах. Ботега Венета і Селін надали лоферам нових пропорцій і деталей, зберігаючи їхню ідентичність. Сакаї підійшли більш експериментально. З новими формами та торочками Жил Сандер зі свого боку додали тонку танкетку. Це винятково універсальне взуття. Лофери на підборах одна однаково чудово поєднуватимуться із джинсами і з класичними штанами, з міні-спідницею або мікрошортами. Це ідеальна весняна альтернатива мюлям і класичним човникам. Та, шановні леді, обов'язково придивіться до цієї моделі.
0: Що вдягти на відпочинок?
1: У чому показатись на вечірці?
0: І що категорично не можна вдягати?
2: На всі випадки життя. І для кожної дівчини.

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Шанс.
1: 14 година, час новин і далі про таке. Сьогодні Калузька громада зустріла двох полеглих захисників. Юрія Стасюка та Андрія Стефаніва. Прощання відбудеться сьогодні і завтра. Калузька громада серед лідерів відновлення України. Проєкт отримав національне визнання. У парку культури відпочинку імені Івана Франка у Калуші стартував сезон атракціонів. Далі про це докладніше. Сьогодні Калузька громада зустріла двох полеглих захисників – Юрія Стасюка та Андрія Стефаніва. Юрій Михайлович Стасюк 1989 року народження був призваний на військову службу за контрактом 18 березня 2024-го. Служив стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин. Мужньо виконавши військовий обов'язок, воїн загинув 19 травня 2024-го на Донеччині. Андрій Іванович Стефанів 1986 року народження. На захист України став 30 вересня 24-го. Служив навідником 1-го механізованого відділення, 5-го механізованого взводу, 2-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Загинув 22 грудня 2024-го на Донеччині. Скорботний кортеж проїхав вулицями міста, прибув до Палацу культури «Мінерал», де у ці хвилини розпочинається парастас. Чин похорону відбудеться завтра, 5 травня, об 11 годині. Відправа в церкві архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви поховають полеглих оборонців України на Алеї Слави Калузького міського кладовища. Калузька громада вкотре підтвердила свій статус активного учасника процесів відновлення України. Проєкт профілю громади, розроблений у межах школи відновлення громад, увійшов до числа найкращих на національному рівні. Про це повідомив калузький міський голова Андрій Найда. Презентація напрацювань відбулася в Києві, де було представлено стратегічне бачення розвитку Калущини. Проєкт отримав високу оцінку експертів та був відзначений почесною нагородою, яку вручив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Реалізація проєкту профілю громади створює підґрунтя для популяризації Калузької громади, залучення

0: залучення інвесторів, розширення співпраці та з міжнародними фондами та партнерами. У міській раді наголошують, робота над розвитком громади триває. Основна мета – зробити Калу ще сильнішим, енергонезалежним та привабливим для мешканців і партнерів. Вчора у парку культури відпочинку імені Івана Франка стартував сезон атракціонів. Теплий день і сонце зібрали в парку чимало людей. Родини з дітьми, молоді та всі, хто хотів відчути атмосферу відпочинку та радості. Кожен охочий міг знайти розвагу до душі. Оглядове колесо традиційно приваблювало тих, хто прагнув побачити місто з висоти. На батутах лунав дитячий сміх, а біля всіма улюбленої ланцюгової карусель вишукувалася чимала черга. Не менш популярними були човники, а наймолодші відвідувачі із захопленням випробовували атракціон «Юнга». Варто зазначити, що всі атракціони напередодні пройшли повне технічне обстеження, яке підтвердило їхню справність і безпечність. Святкову атмосферу відкриття доповнили виступи творчих колективів і виконавців Палацу культури «Юність», фахового коледжу культури та мистецтв і хореографічного колективу «Фріданс». Відвідувачі із задоволенням насолоджувалися співом, танцями та цирковими номерами, а малеча радо танцювала на головній площі парку під улюблені треки, наповнюючи простір щирими емоціями та дитячою безтурботністю. Наразі все. Далі прогноз погоди.
1: Погода на радіо Калуш.
0: Настав час дізнаватися про погоду на сьогоднішній понеділок, 4 травня. Обіцяють нам ясну погоду з незначною хмарністю. Температура повітря від 26 до 28 градусів тепла. Атмосферний тиск 739 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 27%. Вітер західний до 3 метрів за секунду. За останні 130 років максимально стовпчики термометра 4 травня підіймалися 2025 року. Тоді було зафіксовано 27 градусів тепла. Мінімально опускалися 1965 до -2.
1: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
2: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
3: І дана інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама
1: на 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
1: Реклама на Калуш FM.
2: Радіо Калуш.

0: Сучасне життя диктує свої правила гри. Та не полишаючи її, залишайся людиною. Джерело душі – Зіною Сваровських.
1: Сьогодні у програмі слухаємо притчу «Правду з брехнею не знайдеш». Почула людина, що є на світі правда. Пішла її шукати. Бачить, іде їй назустріч брехня. «Куди, людину, прямуєш?» – запитує. «Іду правду шукати». «От добре, – каже брехня. Я теж хочу хоч раз її побачити, а то ніколи не зустрічала. Підемо разом». Прийшли вони в одне місто. Запитують. «Правда тут є?» «Була. Та пішла щойно. Куди – не знаємо». Пішла людина і брехня далі. Прийшли в інше місто, знову запитують. «Була тут правда?» «Була-була», – відповідають. «Десь тут, неподалік ходить». «А хто це з тобою?» – запитують. «Це брехня», – відповідає людина. Люди здивувалися, говорячи. «Та хто ж може правду разом з брехнею знайти?» «Ти брехню прожини!» «Дійсно», – каже людина. Прогнала вона від себе брехню, дивиться, а до неї вже правда сама назустріч йде. «Здравствуй», – каже добродію. «Дива, не обманюйтесь. Лихі товариства псують добрі звичаї».
0: Життя диктує свої правила гри. Та не полишаючи її, залишайся людиною. Джерело душі – Зіною Сваровських.
2: Партнер програми – мережа магазинів «Меблі від Міші». В «Меблі від Міші» ти скоріш завітай. І меблі під стиль хочеш обирай. Великий вибір і низькі ціни. Маємо все в магазині. Мережа магазинів «Меблі від Міші» працює на замовлення та за індивідуальним проєктом. Знижки на матраци – 40% на шафи-купе, 10% на дивани – 5%. Чекаємо вас за адресами вулиця Виниченка, 6 та Дзвоневська, 5. Давай, хутенько приїжджай. Додому меблі вибирай.
1: Інформація про нашого партнера прозвучала на правах реклами.
3: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Де найбільший вибір підлогового покриття?
1: Звичайно, у «Підлога Ленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлога Ленд». Підберемо все, що забажаєте.
0: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я. Меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я. Твоя територія комфорту.

Кафедик. У світі, де час – це гроші, Бухсервіс пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того,

0: смачне для справжнього українського гурмана. Усмачно.ua.
1: Сьогодні пропоную вам приготувати надзвичайно смачну скумбрію. Вона точно займе перше місце серед ваших закусок. З мінімумом продуктів виходить розкішна страва. Нам знадобиться 3 скумбрії, 4 цибулини, перець за смаком, ячиця 3 столові ложки, майонез 3-4 столові ложки та 5 столових ложок соєвого соусу. Рибу очищаємо від усього зайвого, ріжемо порційними шматочками по 2 см завтовшки. Цибулю ріжемо тонкими півкільцями і змішуємо зі шматочками риби. Для соусу змішуємо гірчицю з майонезом та соєвим соусом. Виливаємо соус на рибу, посипаємо чорним перцем за смаком, перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин. Викладаємо всю масу у форму для запікання так, щоб першим шаром була цибуля, зверху шматочки риби. Запікаємо при 180 градусах близько 20-30 хвилин. Смачного!
0: Це смачне для справжнього українського гурмана.
1: Нашим партнером є фастфуд 911.
2: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
1: І така інформація звучала на правах реклами.
3: Радіо Калуш.

0: і WTA-1000 у Римі. Далі про це докладніше.
1: Sport News.
0: Аналітичний портал «Футбол Міцдата» назвав 12 команд, які стали володарями місць в основному раунді Ліги чемпіонів наступного сезону. У неділю 3 травня путівку до найпрестижнішого клубного турніру Європи отримав англійський «Манчестер Юнайтед», який здолав «Ліверпуль» у матчі 35-го туру Прем'єр-ліги. «Червоні дияволи» склали компанію представникам Іспанії, Німеччини, Нідерландів, Англії, Італії, Франції та Португалії. «Барселона», «Баварія», «ПСВ», «Арсенал», «Реал Мадрид», «Інтер», Манчестер Сіті, ПСЖ, Борусія Дортмунд, Вільяр Реал, Порту та Манчестер Юнайтед. Український Шахтар також може отримати пряму путівку в основний етап Ліги чемпіонів 26-27, якщо зуміє зберегти перше місце в прем'єр-лізі в нинішньому сезоні. Крім того, необхідно, щоб шотландський Рейнджерс та грецький Олімпіакос не стали переможцями своїх чемпіонатів, а переможець чинної Ліги чемпіонів паралельно гарантував собі участь у турнірі через внутрішню першість.
1: Спорт.

голи, а також відзначився гольовою передачею у матчі проти Руха. Він виявився найкращим за відсотковим голосуванням і серед експертів, і серед уболівальників, набравши 55,5 бала. Серед тренерів перемогу здобув наставник Карпат Франциско Фернандес, якого на перше місце вивели голоси уболівальників. Переваги, отримані завдяки цьому, вистачило, щоб нівелювати лідерство головного тренера Шахтаря Арди Турана в опитуванні експертів. Після підсумовування відсотків в обох опитуваннях іспанський фахівець випередив турецького на 0,7 бала. У квітні Карпати набрали 10 очок в УПЛ з 12 можливих, виграли 3 матчі із 4 із загальним рахунком 6-0, у тому числі перемогли «Динамо» 1-0. 6 представниць

тенісисток розпочнуть боротьбу з основної сітки. Еліна Світоліна отримала 7-й номер посіву, тому перше коло пропускає. У другому раунді змагань одеситка зустрінеться з переможницею матчу між двома кваліфаєрками. Марта Костюк, посіяна 23-ю, теж стартуватиме з другого кола. Там її суперницею стане сильніша в парі Кароліна Плішкова, Чехія, Джесіка Бузас Манейро, Іспанія. Даяна Ястремська, 49-та, в першому колі зіграє проти нейтральної

0: Калініну їм 93-я стане Каміла Осоріо 83-я Колумбія. Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк здобула титул у Мадриді. Українка у фіналі турніру WTA 1000 здолала нейтральну Міру Андрієву.
1: Спорт-ньюз.
0: Це були всі новини спорту на цю годину. Залишайтеся завжди активними та ніколи не здавайтеся.

0: Партнером спортивних новин є магазин «Ковролін».
1: Магазин «Ковролін» пропонує великий вибір килимів, доріжок, лінолеуму, ковроліну та широкий асортимент ламінату різних виробників. Багатство відтінків і фактур дозволить вам швидко знайти і купити підлогове покриття, яке відмінно підійде для вашого приміщення. Надаємо послуги оверлока та здійснюємо укладку покриття. Завітайте за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 64. Телефон 050-2004-555. Діють знижки на деякі види ковроліну та килимового покриття. Магазин «Ковролін» – нові рішення для створення неповторного стилю вашого будинку.
0: І така інформація звучала на правах реклами.
2: Погода на радіо «Калуш».
0: Ясну погоду з незначною хмарністю прогнозують нам синоптики на другу половину понеділка, 4 травня, без опадів. Температура повітря від 28 градусів тепла в день до плюс 20 увечері. Атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 21%. Вітер західний до 3 метрів за секунду. Сонце сьогодні зайде о 20:42.
2: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
4: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
3: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
4: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
5: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
4: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в «Мерс Авто».
6: У «Мерс Авто» роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
4: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
6: «Мерс Авто» – ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
0: Реклама на Калуш FM.
2: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: них дивляться з захопленням.
1: На них хочуть бути схожими.
0: Про них хочуть знати все.
2: Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
3: Мої вітання, шановні радіослухачі. Ми з вами чуємося в імперії шоу-бізнесу. Мене звуть Христина Побігун. І далі обговоримо новини про знаменитостей. Так, Міла Нітіч чесно зізналась, як схудла на препаратах для діабетиків. Знаменитість не приховує, що позбулась зайвої ваги за допомогою ін'єкцій. Артистка зізнається, що спокійно про це говорить, оскільки колола препарат та худла суворо під наглядом лікаря і таким чином не ризикувала своїм здоров'ям. Я це не приховую. Чому? Бо я роблю це під наглядом лікаря. Зараз я припинила це робити. Зараз у мене вже спорт і харчування, говорить артистка. Міла Нітіч також додає, що колола препарат протягом 2-3 місяців раз на тиждень. На місяць знаменитість витрачала на ін'єкції близько $200. Наразі співачка відмовилась від препарату. Свою форму виконавиця підтримує з допомогою харчування та спорту. Ну, а нам залишається порадіти за знаменитість, що вона утримує чудесну форму, і слухаємо її трек «Просто кохай». Okay.

0: На них дивляться з захопленням.
1: На них хочуть бути схожими.
0: Про них хочуть знати все.
2: Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
3: Партнером імперії шоу-бізу є Бухсервіс.
4: У світі, де час – це гроші, Бухсервіс пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
3: І така інформація звучала на правах реклами.

0: ТВ-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
1: L-Design – це не просто штори. Не просто салон у Калусі. L-Design – це найбільший вибір тюлеїв, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
3: Реклама на Калуш FM.
1: Радіо Калуш.

подобається і праці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь пуста. Красотаку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: Новини 16-ї у студії Світлани Якименко. І далі про таке. Калузька громада стала учасницею всеукраїнського проєкту. У Пілі триває облаштування нового кладовища. У Калуші відкрили виставку «Конкурс творчих робіт «Яблуко». Далі про це докладніше. Калузька громада продовжує активно інвестувати у своє майбутнє, ставши частиною масштабної ініціативи «Молодь – провайдер позитивних змін у громаді». Цей проєкт реалізується у межах конкурсу «Пліч-о-пліч – молодіжні ініціативи для згуртованості громад» за підтримки програми «Юліт з Європою». Вагомим кроком на шляху до змін став інтенсивний навчальний курс у Києві. Представники громад опановували програму підвищення кваліфікації «Молодіжна політика заснована на підходах участі». Координатором проєкту від Калузької громади призначено Мар'яну Витвицьку, головну спеціалістку управління молоді та спорту Калузької міської ради. Проєкт передбачає цілу низку цікавих та змістовних заходів, які допоможуть молоді проявити себе. Обмінні поїздки, можливість побачити, як живуть та розвиваються інші громади, волонтерські ініціативи, реальні добрі справи тут і зараз. Молодіжний брейншторм – майданчик для генерації креативних ідей. Школа молодого лідера – навчання тих, хто вестиме за собою. День молодіжного самоврядування та стажування в ОМС – унікальний шанс спробувати себе в ролі управлінця та зрозуміти роботу зсередини. Форум «Юнекст» – фінальна точка для обміну досвідом та планування майбутнього. У Пілі тривають роботи з підготовки території під нове кладовище. До Толоки активно долучається громада. Жителі спільними зусиллями розчищають ділянку та впорядковують територію. Минулого тижня до роботи доєдналися усі небайдужі. Люди приходили із власним інвентарем – косами, сокирами, секаторами, граблями, тачками, а також бензопилами. Долучилися місцеві підприємці і ветерани Микола Дмитрів та Олег Чоловський. Важливу підтримку надали підприємці Василь Завадецький, Ігор Кобльов, Марія Івасів, Любомир Дмитрів, Андрій Мельник і Віктор Щур, які подбали про перекуси для учасників. Окрема подяка КП «Калуш Автодор» за допомогу технікою, що значно пришвидшує виконання робіт. У виставковій залі Калузької міської ради відбулося урочисте відкриття виставки конкурсу творчих робіт на тематику «Яблуко». Події

0: об'єднала талановиту молодь митців та поціновувачів мистецтва з різних громад. Організаторами заходу виступили управління молоді та спорту Омкалузької міської ради, комунальний заклад музейно-виставковий центр, а також художні студії «Студіо ремесло» та «Ідея арт». До участі в конкурсі долучилися молоді автори віком від 9 до 35 років. Учасники представили роботи у різних художніх напрямах і техніках, серед яких найбільше було живопису. Роботи надходили як особисто, так і поштою. Окрім Калузької громади, свої твори надіслали митці з Кривого Рогу, Тисмениці та Галича. Загалом на конкурс подано 144 роботи. Ці учасники отримали подяки, а їхні наставники – відзнаки за підтримку творчої молоді. Переможцями у різних вікових категоріях стали 27 учасників, яких нагородили подарунками. Особливою частиною відкриття став перформанс Анастасії Колісняк, яка створювала картину «Ти можеш перетворити свій біль стоячи на цвяхах». Своїм виступом мисткиня продемонструвала ідею трансформації болю у творчість як джерело сили та натхнення. Під час заходу відвідувачі мали змогу обрати фаворитів у номінації «Приз глядацьких симпатій», розміщуючи наліпки біля робіт, які найбільше сподобалися. Переможця буде оголошено 17 травня. Виставка триватиме упродовж 2 тижнів. У цей період у виставковій залі також планують провести мистецькі майстер-класи. Наразі все. Почуємось.
1: Погода на радіо Калуш.
0: Ясну погоду з незначною хмарністю прогнозують нам синоптики на другу половину понеділка, 4 травня, без опадів. Температура повітря від 28 градусів тепла в день до плюс 20 увечері. Атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 21%. Вітер західний до 3 метрів за секунду. Сонце сьогодні зайде о 20:42.
1: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
2: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
3: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами.
4: Територія твого здоров'я
3: на радіо Калуш.
0: Сьогодні у рубриці «Територія твого здоров'я» ми поговоримо про продукти, які здатні підвищити настрій. Деякі продукти харчування можуть допомогти впоратися зі стресом. Отож, далі про те, що треба їсти, щоб підняти собі настрій. І перші з них – ягоди. Вчені з'ясували, що до багатьох ягід входять антиоксиданти, які допомагають боротися із депресією. Також вони уповільнюють зниження інтелектуальної активності. Темний шоколад. У складі темного шоколаду є 3 компоненти, які необхідні мозку для виробництва антидепресанту допаміну – триптофан, теобромін та фенілетилаланін. Тому плитка шоколаду здатна не тільки задовольнити ваші смакові потреби, а й покращити настрій. Авокадо. До складу авокадо входить багато корисних компонентів, наприклад, холін, який відповідає за нормалізацію нервової системи та гарний настрій. Корисні жири у складі авокадо здатні знизити рівень тривожності. Кава. Регулярне споживання кави здатне знизити рівень тривожності та ризику розвитку депресії, проте лікарі не рекомендують вживати цей напій у великій кількості. І ферментовані продукти. Йогурт, кефір, комбуча та інші продукти, що проходять процес ферментації, здатні покращити настрій. Вони викликають відчуття задоволення та щастя. Тому споживайте ці продукти і будьте щасливими.
4: Територія твого здоров'я
3: на радіо Калуш.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
2: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я. Меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я. Твоя територія комфорту.
4: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
5: Я бачу, ти обрала дім паркету. А це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття? О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
6: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
7: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
8: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
7: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
8: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
1: Реклама на Калуш FM.
9: Радіо Калуш.

0: щодня
1: для автолюбителів
0: і для тих, хто за кермом.
1: Радіожурнал
0: «Автопро». Це радіожурнал «Автопро» на хвилях радіо «Калуш ФМ» і сьогодні в програмі. Будемо говорити з вами про те, що нове покоління популярного Renault Clio помітили на тестах. А тим часом водіям розповіли, за що українцям загрожує штраф у 50 тисяч гривень. Про це і не тільки далі. Детальніше. Поїхали! «Автопро». Renault активно працює над шостим поколінням Clio, одного з найуспішніших автомобілів у Європі. Нещодавно нову модель помітили під час дорожніх тестів із суттєво зменшеним камуфляжем, що свідчить про перехід до завершального етапу розробки. Нове покоління Clio стане повністю переробленим автомобілем, хоча збереже впізнавані риси попередників. Попри успіх електричного Renault 5, компанія не має наміру відмовлятися від Clio. Цей хетчбек B-сегмента залишається ключовим елементом стратегії. Рено, зважаючи на високу конкуренцію в цьому сегменті, виробник прагне зберегти позиції серед найпродаваніших автомобілів Європи. Тому поява нового покоління Clio є стратегічно важливою. Перші знімки нового Clio 2026 року були зроблені приблизно півроку тому. Проте тепер авто знову потрапило в об'єктиви камер у південній частині Європи. У нових фотографіях можна побачити менше камуфляжу. Зокрема, на передній частині автомобіля відкрилися деталі фар, решітка радіатора та бампера. Це дозволяє краще уявити майбутній дизайн, який базуватиметься на новій стилістиці бренду.
2: «АвтоПро».
0: Європейський автомобільний ринок демонструє ознаки сповільнення. Згідно зі звітом у першому кварталі 2025 року, реєстрації нових авто в країнах ЄС зменшилися на майже 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Порівняно з березнем 2024 року спад становив 0,2%. Частка електромобілів у загальному обсязі продажів склала 15%, що означає приріст на 3% у порівнянні з минулим роком. Проте ці результати не виправдали очікувань виробників. Водночас гібридні авто продовжують зміцнювати позиції, їх частка досягла аж 35%. За перший квартал 2025 року в ЄС було зареєстровано 964 тисячі нових гібридів. Попит на бензинові автомобілі у Європі суттєво знизився, падіння склало близько 20%, а їх частка на ринку скоротилася до 28%.
2: «АвтоПро».
0: В Україні за деякі порушення правил дорожнього руху передбачені особливо великі штрафи. Наприклад, за використання незаконно встановлених номерних знаків військових, поліції, дипломатичних представництв чи інших спецслужб штраф становить 2,5 тисячі гривень. Якщо водій вчиняється порушення повторно протягом року, сума зростає до понад 5 тисяч гривень. Перевищення швидкості більш ніж на 50 км за годину карається штрафом у розмірі 1700 гривень, а втеча з місця ДТП – це 3400 гривень. Окремо карається встановлення або використання на авто спеціальних світлових чи звукових сигналів без належного дозволу. За це передбачено максимальне стягнення в розмірі 8,5 тисяч гривень. Водії, які керують транспортом без відповідного права, також ризикують штраф, становить 3400 гривень. Така ж сума передбачена, якщо власник дозволив керувати авто особі без прав. Більш суворе покарання передбачене для тих, кого вже було позбавлено права керування. Якщо така особа повторно сідає за кермо, штраф сягатиме 20 400 гривень. А в разі ще одного порушення протягом року – 40 800 гривень. Разом із позбавленням прав на 5-7 років та можливим вилученням транспортного засобу. Найбільші штрафи стосуються керування в стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння. За перше порушення – 17 000 гривень. За повторне протягом року – 34 000 гривень. А якщо ж водій двічі вже був покараний за подібне, третє порушення обійдеться в 51 тисячу гривень. Окрім цього, штраф у 34 тисячі гривень можуть отримати ті, хто після ДТП або після зупинки поліцією вживає алкоголь, наркотики чи заборонені препарати до проходження медогляду або до звільнення від нього. Таким чином, законодавство передбачає сувору відповідальність за дії, що становлять найбільшу загрозу для безпеки на дорогах.
2: «АвтоПро».
0: Наразі все, ні цвяху вам, ні штрафу на дорозі. Залишайтеся із хвилями 107.4 та 104.0. Спільний інформаційний марафон триває.
2: Авто.

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦКуб, вулиця Ринкова, 3.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
5: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
4: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
1: Реклама на Калуш FM.
6: Радіо Калуш.

0: Спортивні новини стартують на двох улюблених хвилях 107 та 4 та 104 FM у студії Світлана Якименко. І далі про таке. Збірну України очолить перший в історії тренер-іноземець. Шахтар вирішив підписати контракт із форвардом, який покарав Динамо. Збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу 2026. Далі про це докладніше.
1: Спорт Ньюс.

Віктор Михайло Співаковський. На своїй посаді він замінить Сергія Реброва, який повністю провалився синьо-жовтими, не виконавши жодне з поставлених завдань. Команда під його керівництвом не вийшла з групи на Євро-2024, не пробилася у Лізі Націй до дивізіону А і не кваліфікувалася на чемпіонат світу 2026-го. Зазначається, що тренерський штаб Малдери можуть поповнити Олександр Шовковський, Тарас Степаненко та Мауро Тасотті. Донецький клуб «Шахтар» ухвалив рішення продовжити контракт із двома легіонерами.

Крім цього, український клуб налаштований продовжити співпрацю з бразильським центрбеком Марлоном Сантосом. У цьому сезоні УПЛ в активі Траоре 11 поєдинків, 5 голів та 2 асисти. У Марлона 12 матчів та 1 результативна передача. Національна збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні 1А, другому за силою світовому ешелоні, обігравши команду Литви з рахунком 2-1. Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті. Наразі у Польщі тривають матчі світової першості. Серед суперників нашої збірної на цьому турнірі команди Польщі, Казахстану, Франції, Японії та Литви. Калузька громада має вагомий привід для гордості. Її мешканець, спортсмен Івано-Франківського регіонального центру «Інваспорт» Олександр Рідзель.

прийшло до нього ще в дитинстві, а професійний шлях у цьому виді розпочав у 17 років. Світова першість, яка принесла йому чемпіонський титул, проходила у місті Петровець, Чорногорія. Турнір зібрав найсильніших шахістів з різних країн світу, ставши ареною напруженої та висококонкурентної боротьби. За підсумками змагань, збірна команда України продемонструвала відмінний результат, посівши друге місце серед 20.

0: 8 перемог і зазнали лише однієї поразки. Змагаючись із представниками Польщі, Сербії, Казахстану, Узбекистану, Венесуели, Болгарії, Угорщини, Північної Македонії та Іспанії.
1: Sport News.
0: Це були всі новини спорту на цю годину. Залишайтеся завжди активними і ніколи не здавайтеся.

0: Партнером спортивних новин є магазин «Ковролін».
1: Магазин «Ковролін» пропонує великий вибір килимів, доріжок, лінолеуму, ковроліну та широкий асортимент ламінату різних виробників. Багатство відтінків і фактур дозволить вам швидко знайти і купити підлогове покриття, яке відмінно підійде для вашого приміщення. Надаємо послуги оверлока та здійснюємо укладку покриття. Завітайте за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 64. Телефон 050-2004-555. Діють знижки на деякі види ковроліну та килимового покриття. Магазин «Ковролін» – нові рішення для створення неповторного стилю вашого будинку.
0: І така інформація звучала на правах реклами.
2: Погода на радіо «Калуш».
0: Ясну погоду з незначною хмарністю прогнозують нам синоптики на другу половину понеділка, 4 травня, без опадів. Температура повітря від 28 градусів тепла в день до плюс 20 увечері. Атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 21%. Вітер західний до 3 метрів за секунду. Сонце сьогодні зайде о 20:42.
2: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
4: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: рубриці «Навколо світу» ми сьогодні разом із вами поговоримо про те, що спробувати у Львові традиційні і незвичні страви з галицької кухні. Львів – це місто з багатою історією, архітектурою та культурою, але не менш відома його кулінарна спадщина. Львівська кухня поєднує українські, польські, єврейські, вірменські та австрійські кулінарні традиції, що робить її надзвичайно різноманітною та цікавою. Отож, що спробувати у Львові? Сьогодні поговоримо про галицький штрудель та бурячки. Галицький штрудель. Це австрійська взагалі страва, яка потрапила до Львова під час Австро-Угорської імперії. Це тонке тісто, заповнене фруктовою начинкою, найчастіше яблуками або вишнями. Штрудель швидко здобув популярність у Львові завдяки поєднанню простоти та вишуканого смаку. Бурячки. Це бурячки, без них не обходиться жодне Різдво чи Великдень. Кожна порядна галицька родина завжди має до тих свят бурячки. Вони ідеально доповнюють кожну страву. Традиційні галицькі бурячки або ж цвіклі – це відварений, а подекуди і запечений буряк, дрібно натертий на терці і заправлений до смаку сіллю, цукром, оцтом, олією і, що головне, хріном. Ось такі традиційні страви з галицької кухні сьогодні у рубриці «Навколо світу».
1: Калуш FM.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
2: Щось ти у свою речі зачастив. Пригрів там тебе хто?

0: Виробник меблів «Лір», село Зверичів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
1: З перших рук завжди дешевше.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Чого авто твоє знову стукає, як барабан?
4: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
3: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в «Мерс Авто».
5: У «Мерс Авто» роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
3: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
5: «Мерс Авто» – ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.

найвідоміші хіти. Пісні, які подобаються мільйонам. У рубриці «Music Time». Сьогодні у «Music Time» будемо разом із вами слухати композицію Віктора Павліка «Фіїнки білі черемхи». Фіїнка та Віктор Павлік записали нову версію легендарної пісні «Білі черемхи», доповнивши її сучасним аранжуванням і новими куплетами. «Я тремтіла, коли вперше запропонувала Віктору Франковичу створити дует», зізнається Фіїнка. «Для мене ця пісня завжди була символом весни, оновлення, чистого кохання. Тримаючи в серці ці відчуття з дитинства, я мріяла подарувати їм нове дихання, щоб молодь також могла відкрити для себе цю красу. У нашому світі, коли все навколо хитається, українська пісня залишається тим якорем, що тримає нас на зв'язку з нашим корінням». Ідея створити дует виникла після того, як Віктор Павлік виконав пісню «Фіїнки культура» під час національного відбору на Євробачення. І додає: «Коли люди в соцмережах почали жартома називати мене головою фан-клубу «Фіїнка», я посміхався. Але в цьому жарті була велика правда. Я справді відчув у цій молодій виконавиці ту саму щирість і відданість українській музиці, яку завжди намагався нести сам», ділиться Віктор Павлік. До нової інтерпретації легендарного хіта Фіїнка написала два абсолютно нові куплети, а сучасне аранжування, створене на Івано-Франківській студії Union Records, дало пісні свіже дихання. Давайте послухаємо, що з цього вийшло. Фіїнка, Віктор Павлік, «Білі черемхи».

0: життя.
1: Відновимо життя найдальнішої рослини.
2: Клонування стане легальним.
3: Крок у майбутнє разом із радіожурналом науки та техніки «Технонюс». «Технонюс».
4: Друзі, я вас вітаю. З вами Зік, і це «Техноновини». Ну тож, розпочинаємо. «Технонюс». Ентузіасти перевіряли тест на ігрову продуктивність Windows 11 та на Linux. Перші результати продемонстрували, що Linux скорочує розрив, а у деяких випадках навіть перевершує Windows 11 у сучасних іграх. Тест на FPS охоплював понад 10 тисяч сучасних ігор з використанням Windows 11 та Linux. Тестовий стенд складався з процесора AMD Ryzen 5 5600X, відеокарти AMD Radeon RX 6700 XT із 16 гігабайтами оперативної пам'яті та SSD-шкою 2 ТБ. Система тестувалася під керівництвом Windows 11 та Linux. Першою протестованою грою з розділкою 1080p, з ультраналаштуваннями та без масштабування стала нещодавно випущена Crimson Desert. В середньому гра працювала на 59 FPS у Windows 11 з вкрай рідкісним падінням до 48 FPS. На Linux демонструвалось 63 FPS з рідкісним падінням до 50 FPS. Різниця збільшилася ще більше у Warhammer 40K з роздільною здатністю 1080p та ультраналаштуваннями. На Windows 11 гра у середньому видавала 68 FPS з падінням до 58. На Linux 81 FPS з падінням до 72. Linux також перевершила Windows 11 за показниками ігрової продуктивності в Red Dead Redemption. На Linux FPS був 98, на Windows 91. Всі ігри перераховувати не буду, бо їх було достатньо багато. І наголошую, що ці ігри не мають нативної версії для Linux, тобто вони досі використовують шар сумісності Proton, який перетворює звернення API Windows у команди сумісні з Linux в режимі реального часу. Тест демонструє фантастичну ефективність оптимізації Proton.
3: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.
5: Yesterday I crashed my car because I wondered what it feel like.

0: говоримо про це вголос.
1: Нам потрібно повірити, щоб це зрозуміти.
0: Секретні теми.
1: Відверті розмови.
0: Сенсаційні розкриття.
1: У секретних матеріалах.
2: Сьогодні у секретних матеріалах буду розповідати вам про те, що краще для навчання. Писати вручну чи таки друкувати? Письмо від руки сприяє кращому засвоєнню алфавіту і запам'ятовуванню слів у дітей, ніж набір тексту на клавіатурі. Такий висновок зробили науковці. У дослідженні взяли участь 50 дітей віком 5-6 років. Вони мали засвоїти 9 літер з грузинського та вірменського алфавітів, а також запам'ятати 16 вигаданих слів, спеціально створених для цього експерименту. Половина дітей писала слова та літери від руки, інша вводила їх на клавіатурі. Після цього обом групам провели 3 тести на розпізнавання, написання та вимову вивченого матеріалу. Результати чітко засвідчили, ті, хто писав вручну, показали значно кращі результати. Особливо великою була різниця у відтворенні псевдослів. Майже всі діти, які навчалися за допомогою клавіатури, не змогли правильно відтворити літерну послідовність. Це підтверджує, що графомоторика відіграє ключову роль у закріпленні знань про літери та структуру слів. У додатковому експерименті дітей поділили на підгрупи. Частину просили писати за інструкцією, іншим дозволили копіювати літери вільно. Аналогічно зробили її з тими, хто працював на комп'ютері. Найкращі результати показали діти, які вільно писали від руки. Дослідники дійшли висновку, що письмо від руки необхідно пріоритизувати в навчанні, а цифрові інструменти варто використовувати лише як доповнення. Ось так, друзі. Я з цим висновком однозначно погоджуюсь.
3: Об'єднаний ефір. Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
0: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта. Дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.

0: Кафедик.
1: Ваш дім, ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на убудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5. Техніка, що створює комфорт.
2: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
3: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
2: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
3: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
4: Реклама на Калуш FM.
5: Калуш FM.

0: Об'єднані новини на Радіо Калус та Радіо Санс.
1: Новини 18-ї у студії Світлана Якименко. І далі про таке. Калуш розширює міжнародне партнерство. У громаді відбулася масштабна неконференція «Едкамп». У парку культури відпочинку імені Івана Франка яскраво стартував сезон атракціонів. Далі про це докладніше. Калузька громада робить важливий крок у напрямку розвитку міжнародної співпраці та залучення нових ресурсів для свого розвитку. У Києві відбулася знакова зустріч за участі Міністерства розвитку громад та територій України, за результатами якої Калуш отримав пропозицію долучитися до розширеного формату партнерства у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч згуртовані громади». Ключовим підсумком події стало підписання тристороннього листа про наміри між Калузькою міською радою, муніципалітетом Дзульяно та Яворницькою громадою. Цей документ відкриває перед громадою низку перспективних напрямів розвитку. Передусім йдеться про розширення доступу до європейських грантових програм. Співпраця з італійськими партнерами значно підвищує шанси громади на залучення фінансування з фондів Європейського Союзу для реалізації проєктів у сферах медицини, освіти та інфраструктури. Важливим аспектом є й практична підтримка у відбудові. Італійська сторона підтвердила готовність брати участь не лише у гуманітарних ініціативах, а й у конкретних проєктах відновлення та впровадження європейських підходів до управління. Окрім цього, новий формат співпраці передбачає розвиток мережевої взаємодії між громадами. Це дозволить Калушу швидше переймати сучасні управлінські практики, обмінюватися досвідом та ефективно впроваджувати інноваційні рішення. Підписаний документ має декларативний характер. Питання щодо встановлення офіційного побратимства буде винесено на розгляд депутатів Калузької міської ради та прийматиметься на сесії. Калуш знову підтвердив статус одного з найактивніших освітніх центрів регіону. Уже другий рік поспіль наше місто приймає регіональну подію у форматі «Едкамп», цього разу під промовистою назвою «Освітній GPS. Курс на зміни». Цього разу об'єдналися 250 учасників з усіх куточків України. Це освітяни із Волині, Дніпропетровщини, Тернопільщини, Житомирщини, Львівщини, Вінниччини, Сумщини, Кіровоградщини, Донеччини, Запоріжжя, Київщини та Івано-Франківщини. Участь у заході взяли представники міністерства та провідних експертів у галузі освіти. Захід було організовано за сприяння Міністерства освіти і науки України, Українського інституту розвитку освіти, Державної служби якості освіти, Департаменту освіти і науки ОДА, очільник якого Віктор Кімакович особисто був присутній. На учасників чекали не просто навчання, а простір довіри та відкритого діалогу. Кожен учасник створював своє мотиваційне перо, яке може стати для когось точкою опори та натхненням. Також педагоги не лише надихалися, а й офіційно підвищили кваліфікацію, кожен отримав відповідний сертифікат. Цей масштабний освітянський діалог проходив на двох локаціях – Палаці культури «Мінерал», панельні дискусії на теми, що найбільше хвилюють педагогів, спіч і зустріч особливим гостем, медійним експертом та досвідом, директора школи Дмитром Ламзою. Калузькому ліцеї номер 5 відбулися експертні сесії, обмін досвідом, робота в напрямку спільної модернізації української освіти. У парку культури відпочинку імені Івана

0: Івана Франка у Калуші яскраво стартував сезон атракціонів. Кожен охочий міг знайти розвагу до душі. Оглядове колесо традиційно приваблювало тих, хто прагнув побачити місто з висоти. На батутах лунав дитячий сміх, а біля всіма улюбленої ланцюгової каруселі вишукувалася чимала черга. Не менш популярними були човники, а наймолодші відвідувачі із захопленням випробовували атракціон «Юнга». Святкову атмосферу відкриття доповнили виступи творчих колективів і виконавців Палацу культури «Юність», фахового коледжу культури і мистецтв та хореографічного колективу «Фрі Данс». Наразі все. Почуємось.
1: Погода на радіо Калуш.
0: Ясну погоду з незначною хмарністю прогнозують нам синоптики на другу половину понеділка, 4 травня, без опадів. Температура повітря від 28 градусів тепла в день до плюс 20 увечері. Атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 21%. Вітер західний до 3 метрів за секунду. Сонце сьогодні зайде о 20:42.
1: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
2: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
3: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами.
4: Вітаю всіх, друзі. Ми чуємось на улюблених хвилях у програмі Music Box у студії Христина Побігун. І сьогодні до вашої уваги дві прем'єри вітчизняних виконавців. Так, учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк записали спільну пісню «Ніч». А тим часом Олег Собчук із гурту «Скай» та Віталіна Цимбалюк запрем'єрили трек «До останнього дзвоника». Тож про це далі більше. Друзі, учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається вона «Ніч». У цій пісні «Ніч» оспівується як період, коли ти можеш проявити свої почуття максимально щиро. Це щемливий момент, коли хлопець після передової, після бойових, вночі має оцю хвилинку написати своїй коханій, зізнатися в своїх почуттях, сказати, що все добре, сказати, що живий, цілий. І ці моменти, мабуть, найдорожчі. Ще пояснює Марко, а ми слухаємо його композицію.
5: Ніч в твоїх долонях, о ніч, жимає у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
2: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі Відміщі» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі Відміщі». Працюємо для вашого комфорту.
3: Реклама на Калуш FM.
0: Радіо Калуш.

Друзі, програма Music Box триває, і ми говоримо з вами про лідера гурту Sky Олега Собчука, який написав саундтрек для останнього дзвоника. За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Тож пропоную зацінити це прямо зараз на наших хвилях.

0: Music Box. Music Box.
1: Об'єднаний ефір Радіо Калош та Радіо Шанс.
2: Голові по колу, коли засинаєш, те, що не змінюєш ти. Обираєш, ніби життя у себе сам позичаєш, коли живеш не тим, чим насправді маєш. І ніби все окей, ніби ніхто не бачить, зовні щасливий, а всередині вмираєш. Я втомилась бігти по колу в лабіринті, я не хочу більше відкладати.

0: Калуш FM.
1: Зобіточніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Реклама на Калуш FM.
0: Радіо Калуш.

ЗМІ, після чого голосували вболівальники. У підсумку найкращим гравцем було визнано вінгера Кривбасу Глейкера Мендозу. Венесуелець у квітні провів феноменальний матч проти Динамо, у якому забив 4 голи, а також відзначився гольовою передачею у матчі проти Руха. Він виявився найкращим за відсотковим голосуванням і серед експертів, і серед уболівальників, набравши 55,5 бала. Серед тренерів перемогу здобув наставник Карпат Франциско Фернандес, якого на перше місце вивели голоси вболівальників. Переваги, отримані завдяки цьому, вистачило, щоб нівелювати лідерство головного тренера Шахтаря Арди Турана в опитуванні експертів. Після підсумовування відсотків в обох опитуваннях іспанський фахівець випередив турецького на 0,7 бала. У квітні Карпати набрали 10 очок в УПЛ з 12 можливих, виграли 3 матчі із 4 із загальним рахунком 6-0, у тому числі перемогли Динамо 1-0. Донецький клуб «Шахтар» ухвалив рішення продовжити контракт із двома легіонерами. Як зазначає журналіст Ігор Бурбас, донецький клуб

0: АПЛ. В активі Траоре 11 поєдинків, 5 голів та 2 асисти. У Марлона 12 матчів та 1 результативна передача.
1: Спорт-ньюз.
0: Національна збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні 1А, другому за силою світовому ешелоні, обігравши команду Литви з рахунком 2-1. Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті. Наразі в Польщі тривають матчі світової першості. Серед суперників нашої збірної на цьому турнірі команди Польщі, Казахстану, Франції,

з основної сітки. Еліна Світоліна отримала 7-й номер посіву, тому перше коло пропускає. У другому раунді змагань одеситка зустрінеться з переможницею матчу між двома кваліфаєрками. Марта Костюк, посіяна 23-ю, теж стартуватиме з другого кола. Там її суперницею стане сильніша в парі Кароліна Плішкова, Чехія, Джесіка Бузас-Манейро, Іспанія. Даяна Ястремська, 49-та, в першому колі зіграє проти

0: Sport News.
1: Це були всі новини спорту на сьогодні. У студії працювала Світлана Якименко. Залишайтеся завжди активними і ніколи не здавайтеся.

0: автомобільних новин є магазин «Ковролін».
1: Магазин «Ковролін» пропонує великий вибір килимів, доріжок, лінолеуму, ковроліну та широкий асортимент ламінату різних виробників. Багатство відтінків і фактур дозволить вам швидко знайти і купити підлогове покриття, яке відмінно підійде для вашого приміщення. Надаємо послуги оверлока та здійснюємо укладку покриття. Завітайте за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 64. Телефон 050 20 04 555. Діють знижки на деякі види ковроліну та килимового покриття. Магазин «Ковролін» – нові рішення для створення неповторного стилю вашого будинку.
0: І така інформація звучала на правах реклами.
2: Погода на радіо «Калуш».
0: Настав час дізнаватися погодні умови дня завтрашнього вівторка, 5 травня. У Калуші та районі

0: районі небо буде ясним. До самого завершення дня без опадів. Температура повітря від 7 градусів тепла вночі до плюс 30 в день. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Сонце зійде о 5:55, зайде о 20:43.
1: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є буфет.
2: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в галуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
0: І дана інформація звучала на правах реклами.
3: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Музичний клуб.
1: Every single sound.
2: Вечір добрий, друзі. Чуємося в музичному клубі. Мене звуть Христина Побігун. І сьогоднішній випуск буде присвячений українській виконавиці, яка здобула популярність завдяки участі в телевізійних шоу та власній музичній кар'єрі, а саме Маші Сопко. Народилася артистка 26 листопада 1990 року у Києві. Дівчинка виховувалась у звичайній родині, і батьки відношення до творчості не мали. Сопко з дитинства любила бути у центрі уваги. Маша ловила шалене задоволення від імпровізації. Вона виступала для бабусь, які сиділи на лавках. Такі концерти проходили і вдома. Батьки підтримували починання доньки. Перша популярність прийшла до артистки у 2007 році. Саме в цей період вона взяла участь у караоке на Майдані. Вона буквально загіпнотизувала телеглядачів, оскільки саме їй випала можливість стати учасницею тоді рейтингового телепроекту «Шанс 8». До слова, Сопко стала наймолодшою учасницею шоу. Вік не завадив розкритися таланту Маші. Вона дійшла до фіналу і опинилась у трійці щасливчиків. Щоправда, тоді перемога дісталася не їй. Незважаючи на це, артистка заявила про себе як про яскраву та неординарну особистість. Через деякий час продюсери запропонували їй взяти участь в останньому сезоні «Шансу». 2008-го вона боролася з іншими яскравими артистами із попереднього сезону. За підсумками голосування, Маша посіла третє місце. Музичний твір «Дурне кохання» буквально підірвав радіостанцію «Люкс FM». Приблизно в цей же період їй усміхнулась удача. Справа в тому, що вона познайомилась з Юрієм Фалесою, одним із найвпливовіших продюсерів України. 2008-го Маша стала фаворитом року у номінації «Молодий талант». Зараз ми слухаємо її трек «Ти мій», а після реклами продовжимо говорити про творчий шлях артистки.

0: Музичний клуб.
1: Every single sound.
2: Реклама.
0: На 107.4 FM.
3: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Aurum на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Aurum. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
4: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
5: L-Design – це не просто штори. Не просто салон у Калусі. L-Design – це найбільший вибір тюлеїв, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.
0: Реклама на Калуш FM.
6: Радіо Калуш.

0: Музичний клуб.
1: Every single sound.
2: Друзі, музичний клуб триває. Ми далі говоримо з вами про творчий шлях Маші Собко. Так, у 2010 році артистка вирішила заявити про вокальний талант на всю країну, а то й світ. Вона подала заявку на участь у відбірному турі пісенного конкурсу «Євробачення». Маша розділила почесне перше місце із ще однією українською співачкою Альошею, якій і довірили представити Україну на міжнародному конкурсі. Згодом Собко засвітилась на зйомках шоу «Бум». Вона захищала одне із провінційних містечок України – Томар. Її поява у телевізійному проєкті викликала у глядачів бурю позитивних емоцій. Далі виступала на майданчику нової хвилі. За підсумками голосування Марія стала срібною призеркою. Як виявилося, на цей конкурс вона потрапила завдяки протежуванню Миколи Рудковського, котрий займається просуванням молодих артистів. За версією популярного видання «Віва», вона стала найвродливішою жінкою України. За цей час випустила нереальну кількість смачних треків. Список топових композицій очолюють «Ненавидь», що я тебе люблю, «Гроза», «Стільки тієї зими» та «Все одно». А трек «Моя любов» ми слухаємо на завершення музичного клубу сьогодні. Усім хорошого настрою!

Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.

0: кафедик.
1: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс-Авто.
3: У Мерс-Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс-Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
4: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
5: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
4: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
5: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
6: Реклама на Калуш FM.

0: Новини. Підсумки дня.
1: Калузька громада робить важливий крок у напрямку розвитку міжнародної співпраці та залучення нових ресурсів для свого розвитку. У Києві відбулася знакова зустріч за участі Міністерства розвитку громад та територій України, за результатами якої Калуш отримав пропозицію долучитися до розширеного формату партнерства у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч згуртовані громади». Ключовим підсумком події стало підписання тристороннього листа про наміри між Калузькою міською радою, муніципалітетом Дзульяну та Яворницькою громадою. Цей документ відкриває перед громадою низку перспективних напрямів розвитку. Передусім йдеться про розширення доступу до європейських грантових програм. Співпраця з італійськими партнерами значно підвищує шанси громади на залучення фінансування з фондів Європейського Союзу для реалізації проєктів у сферах медицини, освіти та інфраструктури. Важливим аспектом є й практична підтримка у відбудові. Італійська сторона підтвердила готовність брати участь не лише у гуманітарних ініціативах, а й у конкретних проєктах відновлення та впровадження європейських підходів до управління. Окрім цього, новий формат співпраці передбачає розвиток мережевої взаємодії між громадами. Це дозволить Калушу швидше переймати сучасні управлінські практики, обмінюватися досвідом та ефективно впроваджувати інноваційні рішення. Підписаний документ має декларативний характер. Питання щодо встановлення офіційного побратимства буде винесено на розгляд депутатів Калуш міської ради та прийматиметься на сесії. Калуш знову підтвердив статус одного з найактивніших освітніх центрів регіону. Уже другий рік поспіль наше місто приймає регіональну подію у форматі EdCamp, цього разу під промовистою назвою «Освітній GPS. Курс на зміни». Цього разу об'єдналися 250 учасників з усіх куточків України. Це освітяни із Волині, Дніпропетровщини, Тернопільщини, Житомирщини, Львівщини, Вінниччини, Сумщини, Кіровоградщини, Донеччини, Запоріжжя, Київщини та Івано-Франківщини. Участь у заході взяли представники міністерства та провідних експертів у галузі освіти. Захід було організовано за сприяння Міністерства освіти і науки України, Українського інституту розвитку освіти, Державної служби якості освіти, Департаменту освіти і науки ОДА, очільник якого Віктор Кімакович особисто був присутній. На учасників чекали не просто навчання, а простір довіри та відкритого діалогу. Кожен учасник створював своє мотиваційне перо, яке може стати для когось точкою опори та натхненням. Також педагоги не лише надихалися, а й офіційно підвищили кваліфікацію, кожен отримав відповідний сертифікат. Цей масштабний освітянський діалог проходив на двох локаціях – Палаці культури «Мінерал», панельні дискусії на теми, що найбільше хвилюють педагогів, спіч і зустріч особливим гостем, медійним експертом та досвідом, директора школи Дмитром Ламзою. Калузькому ліцеї номер 5 відбулися експертні сесії, обмін досвідом, робота в напрямку спільної модернізації української освіти. Калузька громада продовжує активно інвестувати у своє майбутнє, ставши частиною масштабної ініціативи «Молодь-провайдер позитивних змін у громаді». Цей проєкт реалізується у межах конкурсу «Пліч-о-пліч молодіжні ініціативи для згуртованості громад» за підтримки програми «Юліт з Європою». Вагомим кроком на шляху до змін став інтенсивний навчальний курс у Києві. Представники громад опановували програму підвищення кваліфікації «Молодіжна політика»

0: Вона на підходах участі. Координатором проєкту від Калузької громади призначено Мар'яну Витвицьку, головну спеціалістку управління молоді та спорту Калузької міської ради. Проєкт передбачає цілу низку цікавих та змістовних заходів, які допоможуть молоді проявити себе. Обмінні поїздки, можливість побачити, як живуть та розвиваються інші громади, волонтерські ініціативи, реальні добрі справи тут і зараз. Молодіжний брейншторм, майданчик для генерації креативних ідей, школа молодого лідера, навчання тих, хто вестиме за собою, день молодіжного самоврядування та стажування в ОМС – унікальний шанс спробувати себе в ролі управлінця та зрозуміти роботу зсередини. Форум «Юнекст» – фінальна точка для обміну досвідом та планування майбутнього. У виставковій залі Калузької міської ради відбулося урочисте відкриття виставки конкурсу творчих робіт на тематику «Яблуко». Подія об'єднала талановиту молодь митців та поціновувачів мистецтва з різних громад. Організаторами заходу виступили управління молоді та спорту Калузької міської ради, комунальний заклад «Музейно-виставковий центр», а також художні студії «Студіо ремесло» та «Ідея арт». До участі в конкурсі долучилися молоді автори віком від 9 до 35 років. Учасники представили роботи у різних художніх напрямах і техніках, серед яких найбільше було живопису. Роботи надходили як особисто, так і поштою. Окрім Калузької громади, свої твори надіслали митці з Кривого Рогу, Тисмениці та Галича. Загалом на конкурс подано 144 роботи. Всі учасники отримали подяки, а їхні наставники – відзнаки за підтримку творчої молоді. Переможцями у різних вікових категоріях стали 27 учасників, яких нагородили подарунками. Особливою частиною відкриття став перформанс Анастасії Колісняк, яка створювала картину «Ти можеш перетворити свій біль, стоячи на цвяхах». Своїм виступом мисткиня продемонструвала ідею трансформації болю у творчість як джерело сили та натхнення. Під час заходу відвідувачі мали змогу обрати фаворитів у номінації «Приз глядацьких симпатій», розміщуючи наліпки біля робіт, які найбільше сподобалися. Переможця буде оголошено 17 травня. Виставка триватиме упродовж 2 тижнів. У цей період у виставковій залі також планують провести мистецькі майстер-класи. У парку культури відпочинку імені Івана Франка у Калуші яскраво стартував сезон атракціонів. Кожен охочий міг знайти розвагу до душі. Оглядове колесо традиційно приваблювало тих, хто прагнув побачити місто з висоти. На батутах лунав дитячий сміх, а біля всіма улюбленої ланцюгової каруселі вишукувалася чимала черга. Не менш популярними були човники, а наймолодші відвідувачі із захопленням випробовували атракціон «Юнга». Святкову атмосферу відкриття доповнив виступи творчих колективів і виконавців Палацу культури «Юність», Фахового коледжу культури і мистецтв та хореографічного колективу «Фрі Данс». На сьогодні у мене все. Я, Світлана Якименко, буду прощатися з вами. Хочу побажати усім нашим радіослухачам мирного завершення нинішнього дня. Тримаємось, ми обов'язково переможемо. І все буде Україна!
1: Новини Підсумки дня.
2: Погода на радіо Калуш.
0: Настав час дізнаватися погодні умови дня завтрашнього вівторка, 5 травня. У Калуші та районі небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Температура повітря від 7 градусів тепла вночі до плюс 30 в день. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Сонце зійде о 5:55, зайде о 20:43.
2: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є буфет.
3: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
0: І дана інформація звучала на правах реклами.
4: Музика, яку ти хочеш слухати. Радіо Калуш.
1: 107.4 FM.
5: Вітер розвивав рудий козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Рудь». Купити не забудь.
3: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в «Навікон». Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
1: Реклама на Калуш FM.
3: Калуш FM.

0: казковий вечір.
1: Не поспішайте стати дорослими, адже дитинство – найпрекрасніша пора.
2: Дитячо-пізнавальна програма із Зіною Сваровських.
3: А я сьогодні, малята, продовжу розповідати вам про звірів, зокрема про вовків.
1: Це цікаво!
3: Отож, малята, хвіст вовка – це своєрідний індикатор, що виражає його почуття. Якщо він високо піднятий, а кінчик трохи зігнутий, то це означає, що вовк цілком впевнений в своїх силах. Дружелюбно налаштована тварина хвіст опускає, але самий кінчик його піднятий вгору. Вовк підтискає хвіст або чогось боїться, або повідомляє про свою покірність. Більшість випадків нападу вовків на людину – це

оттінок очей. Лише до 8 місяців він стає жовтим. Вовки з'їдають здобич живцем, тому що у них немає анатомічної зброї, завдяки якій можна швидко вбити жертву. Вовки – це такі тварини, які вважають за краще жити сім'ями. Будь-яка зграя вовків має свій статут, якому в кожному відводиться своя роль. Агресивні і сильні, а молоді верховодять, а ті, хто потребує твердої руки, підкоряються їм. Вовчою зграєю, в якій тварини пов'язані з порідненістю, керують вовк і вовчиця. Решта її членів в основному їх потомство. Від зовсім нетямущих щенят до 3-річних підлітків їм також підкоряються. Вовча зграя виходить на полювання тільки на свою обмежену територію. Господарі дуже ревно охороняють її і мітять її. Це попередження для сусідів, що їм краще триматися віддалої землі подалі. Ці небезпечні хижаки відчувають сильну емоційну прихильність. Вони моногамні, вибирають свою пару один раз і на все життя. Треба сказати, що вовк – ідеальний сім'янин. Він не влаштовує скандалів, не зраджує своїй вовчиці, не розходиться з нею, не заводить інших і все несе в свою сім'ю. Усе дуже маленький відсоток нападу вовків на людину у порівнянні зі статистичними даними Європи і деяких країн Азії. Вовки здатні відчути запах на відстані не повірити до 1,5 кілометра. До речі, у цих звірів є здатність розрізняти 200 мільйонів запахів. У людини всього 5. Тому вовки – відмінні мисливці. Ці звірі, як всім відомо, живуть і полюють зграями. Одна така сім'я, як правило, становить кілька десятків особин. Але, кажуть, можуть бути зграї з 2-3 вовків. І розповідають, що в очах вовків є спеціальний світловідбиваючий шар. Саме він створює похмуре світіння вночі і допомагає полювати в темряві. А далі, звісно, дитяча музика. Слухаємо і готуємося потихеньку до снів.

Мати Божа, мов зоря, ти велична в небі, будь опікою мені, я молюсь до тебе. Заступайся ти за мене у тяжку хвилину, я молитись щиро буду, кожну Божу днину. До Ісуса і до тебе, матінко єдина, свої рученьки підношу за свою родину.

Вечірка Luz FM запрошує наймолодших слухачів в подорож у світ улюблених казок. Добрі казки перед сном, приємне завершення дня. Щовечора о 20.

0: Шикавологість повітря 50%, вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Сонце зійде о 5:55, зайде о 20:43.
1: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є буфет.
2: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в галузі здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Галуш, проспект Лесі Українки, 38.
0: І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Калуш, твоє місто, 107.4, твоє радіо.

0: НДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: На третій позиції Древо з треком Енкарапіста.
3: Танцювала моя дама, моя дама.
2: Другу сторінку займали Антитіла з піснею «Відколи».
4: «Відколи, між нами крижане море».
2: Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
5: «Ой, я не п'яна, я просто закохана».
2: Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамліський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.
6: Що це

20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обезброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Башких, 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла». «Горилла». У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як каже горилла, горилла каже. Як каже горилла,

0: Як каже горила,
1: вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Гавріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
2: Радіо Чарт, Топ 40. Радіо Калуш.

Радіо Чартопшорок знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сходинці.

Шекспірівське питання «To be or not to be» – «Бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце – як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця. Мама Ріка та її композиція «Полюбила» з 14-ї сходинки радіочарту.

Но Маріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки до гори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте

0: 12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить.
1: Радіочарт, топ 40.
2: Калуш FM.

Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце. Але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows, вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України. Злата Огневич, One Day.

Епічно «One Day» від Злати Огневіч увірвалися одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю. І знову радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. П'ята сходинка у Макса Пашких з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Дерева». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці. Сьогодні.

0: Дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

«Антитіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Радіо Калуш.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Настав час дізнаватися погодні умови дня завтрашнього вівторка, 5 травня. У Калуші та районі небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. Температура повітря від 7 градусів тепла вночі до плюс 30 в день. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Сонце зійде о 5:55, зайде о 20:43.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є буфет.
2: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Олесі Українки, 38.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
3: Калуш,

навколо згоріло дотла. В самому серці і в опорі залишилась крапля тепла. Війна забирає віру.

0: година української клубної музики. Зроблено в Україні.
1: Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів. Нині інший статус.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче зніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі.

боятись, чого чекати? Поглянь в очі, поклич на танець. Тоді, коли на поле зникне світло, і душі відлетять далеко в небуття, чиїсь нові серця з'єднає літо в танець довжиною у життя.

повертаю себе із безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Радіо Калуш. Радіо Калуш.
1: Тихо, тихо, говори слова, моя втіха.

Музика позитивного настрою. 107.4 Калуш FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.